Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat tina filosofi sasatuan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak janjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagak gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan pabrik es.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Ngobrolkan kenaan ketahanan pangan nih kaum dangunya utamina di kota Bandung kiwari hentengan saukur ayana lahan anu lega atawa tatanen anu rohaka timimiti buruan imah gang anu heureut padumuk warga tumu hiji gerakan anu leutik tapi bisa mawa dampak anu nyata pikeun masyarakat nyata hiji program buruan sae. Program urban farming anu diisiasi inisiasi ku Pemkot Bandung iki wari sumebar jadi kegiatan anu dikolektif ku warga pikeun ngawangun kamandirian pangan sakaligus nguatan kangge kana lingkungan jeung kahirupan anu sakuduna disagedengkeun kahirupan kota. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun karasa sirkular merupakan program pikeun nguatkeun sistem dina ngokolakeun runtah anu rubuh sartina wewengkon eta sorangan anu diluyukeun jeung buruan sae tur dapur sehat pikeun ngungkulan stunting. Ya masalah stunting masih kene jadi perhatian pemerintah Kota Bandung kitunya. Dina skema eta kaum dangu runtah organik diolah jadi kompos tur dijadikeun lahan pepelakan salaku pangjurung dina kegiatan tanupi program urban farming buruan sae anu saterusna hasil eta panena bisa dimanfaatkeun pikeun ngabantu dina nyukupan gizi masyarakat ngaliwatan program sehat. Numutkeun Farhan, pamarentah Kota Bandung kiwari keur musurkeun tur mastikeun runtuyan sirkular program anu lumangsung kalian pengkuh saacan ngembangkeun ajen ekonomi anu leuwih lega. Kalayan oge Farhan ngedalkeun semangat kebangkitan nasional ngabogaan ajen ngaliwatan dikuatkeun kamandirian masyarakat dina nuntaskeun rupa-rupa bang baluh anu aya di Kota Bandung secara rereongan.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung.

kondang, secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pawarta Pro Opat.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda dua atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayeuna herang anu ngalir karena sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung, girangna, aya di sabudureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta.

0: Warta Pro Opat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuh. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuh nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan care. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku care diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwep rukanda tepang deui dina kalawarta.

Pro Obat. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian ti leuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Daran Salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta Salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Gusaran, nyaeta neuteuk atawa ngaratkeun waos budak awewe ngagunakeun alat anu khusus. Maksud tina eta upacara gusaran, nyaeta sangkan waos budak awewe jadi rata tur rapih, utamana sangkan nambah kagelisan eta budak. Upacara gusaran dilaksanakeun upama budak awewe geus manjing umur 7 taun. Runtuyan upacara, sabada budak awewe didangdanan, diuk di antara tamu, saterusna dibacakeun doa jeung solawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satuluyna, indung beurang ngalaksanakeun gusaran ka eta budak awewe, sareng sena eta dibawa ka balandongan pikeun disawer. Dina upacara gusaran oge dilaksanakeun tindikan, nyaeta ngaliangan daun ceuli pikeun masang anting-anting. Warta pamungkas, ngalamar, hiji adat kabiasaan pikeun nanyaan atawa nyeureuhan, nyaeta silaturahmi anu dilakukeun ku kulawarga pihak lalaki ka pihak awewe, ngajajab hiji jajaka pikeun nyeureuhan hiji mojang, anu dilakukeun sababaraha waktu samemeh dilaksanakeun akad nikah. Tangtuna dina eta acara, dua pihak ngalakukeun guneman pikeun nangtukeun waktu atawa mangsana akad nikah. Salaku acara panutup dina ngalamar, kulawarga pihak lalaki masrahkeun duit ka pihak kulawarga awewe, salaku panyangcang, aya oge anu ditambah ku seureuh atawa raraken nyepah, bubuahan jeung kue. Timimiti acara eta rengse dilaksanakeun, si mojang geus kabeungkeut turut teu bisa narima lalaki atawa jajaka anu sejen. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, ribuan personil kapolisian disiapkeun pikeun ngamankeun konvoi Persib Bandung saupama aya dina kaunggulan. Ciri kemandirian pangan, warga Kota Bandung ngaliwatan program buruan sae. Warta salengkepna dibaca Kusim Kuring, Nia Iswara.

Kepolisian nyiapkan ribuan personil gabungan pikeun ngamankeun runtuyan pertandingan nepi ka dirayakeun Persib Bandung saupama jadi pinunjul dina BRI Super 2025-2026. Sajumlah tempat di Kota Bandung baris diamankeun, tim mimiti Stadion Gelora Bandung Lautan Api, puseur karamean bobotoh nepi ka jalur konvoy saupama meunang. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rohmawan netelakeun 6.115 personil gabungan diancrupkeun pikeun ngamankeun di antara Polri, TNI, pemerintah daerah jeung unsur-unsur anu aya kaitana jeung keamanan. Pikeun ngamankeun Stadion GBLA, aparat nyiapkan personil 2.882 personil gabungan, jumlah eta kaasup 1.887 personil Polri, 160 personil TNI, 125 instansi anu aya kaitan, sarta 610 personil eksternal. Jalur konvoy dirarancang ngaliwatan Gedong Sate nepi ka Jalan Asia Afrika kalayan disawang baris dipinuhan ribuan pendukung Persib. Hendra Cumeluk, ka masyarakat jeung bobotoh pikeun tetep tertib dina ngajaga keamanan salila dirayakeun kaunggulan.

Ketahanan pangan di Kota Bandung kiwari henteu ngan saukur ayana lahan anu lega atawa tatanen anu rong. Nuli maksad tatanen anu rohaka ti mimiti buruan imah, gang anu heureut, padumuk warga, tumuwuh hiji gerakan anu leutik tapi bisa mawa dampak anu nyata pikeun masyarakat, nyaeta hiji program buruan sae. Program Urban Farming anu diinisiasi ku Pemkot Bandung sumebar jadi kegiatan anu dikolektif ku warga pikeun ngawangun kamandirian pangan. Sakaligus nguatan ka ngeuhna kana lingkungan jeung kahirupan anu sakuduna disagedengeun kahirupan kota. Wali Kota Muhammad Farham netelakeun karasa sirkular mangrupakeun program pikeun nguatan sistem dina ngojolakeun runta anu dumasar tina wewengkon eta sorangan nu diluyukeun jeung buruan sae tur dapur sehat pikeun ngungkulan stunting. Dina skema eta runta organik diolah jadi kompos tur dijadikeun lahan peplakan salaku pangjurung urban farming buruan sae anu saterusna hasil tina panen bisa dimanfaatkeun pikeun ngabantu dina nyukupan gizi masyarakat ngaliwatan program dahsyat. Numutkeun Parhan, pamarentah Kota Bandung kiwari keur museurkeun tur mastikeun runtuyan sirkular program anu lumangsung baris dipangukuhkeun saacan dimekarkeun ajen ekonomi anu leuwih lega. Kalayan Parhan oge ngedalkeun dina mielingna hardiknas kamari, sumanget kebangkitan nasional dina taun ieu ngabogaan ajen ngaliwatan dikuatkeunana kamandirian masyarakat dina mununtaskeun rupa-rupa pangabutuh nu disebat nu dimaksud Bang Baluh Kota kucara rereongan. Warta dina basa Sunda ieu didukikeun ku program opat RRI Bandung. Dina mabag sameme ngarayakeun Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ningkatkeun panalingaan ka para pedagang sato kurban. Utamana dina nalingakeun tur mastikeun para pedagang dina dagangna henteu ngagunakeun fasilitas umum di antarana trotoar katut patamanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi negeskeun yen rohangan publik kudu tetep kajaga sakumaha kagunaan tur teu dibenerkeun di digunakeun pikeun kapentingan sorangan kaasup dipake daragang. Sok sanajan kitu pihakna henteu mahing pikeun anu jarualan sato kurban sakabehna para pedagang tetep dimenangkeun jarualan salila ngagunakeun lahan sorangan atawa tempat meunang nyewa sacara sah salila teu ngaganggu katertiban tur katumaninahan lingkungan sabudeureun. Bang nambahkeun pihakna baris nindak para pedagang anu melanggar aturan ku cara negur nepi ka nertibkeun saupamana ngalanggar dina katenangan. Kaum dangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: abdikeun sadayana.
1: Tantos atuh.
0: Abdi mah kadua pangsuka-suka na teh, Kang.
1: Ulah.

Derentes peting di RRI Bandung. Baris ngaguar ngenaan jalma angkuh. Dina gerentes sora nu temres. Allah ngadawuh dina hadis qudsi anu diriwayatkeun ku Muslim.

kakuatan mangrupa baju kaula. Karembong kaula mangrupa kaagungan. Mangka sing sanu rek misahkeun salah sahiji ti dua eta ti kaula. Tungguan siksa ti kaula.

Manusa teu boga hak pikeun angkuh. Da puguh teu daya teu upaya. Manusa aya nu ngusik malikeun. Aya nu ngawasa dina saliring dumadina. Mun seuk manusa angkuh leumpang di ieu dunya, geus tangtu sikep na mokahaan, sikep nu baris mawa karugian.

Sarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Edelweiss, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2665 meter atawa 8740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.